0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to inku i zin. O, trzeba by doma szczypku i zin.
2: Ore, edhe jedhe?